0: la ye di ri re go yo ng ri yon re di mo chi gi ta ti war ke go yo ng ri ro lo di mo chi gi di
1: tong di de chen de tong chen de ni zhu ge de chen de zu wen zhe ban zhe ge chong jia teng zu wen zhen gan ke ba qie rong zha xi sta ke wa dan zhen zu zhe chu sta ke wa a gong zhe ge qie rong teng su nu ma ren qin ni yin